Radi imamo poletje in radi smo na komot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Roll the drums.